0: 小丁白人
1: Sveiki sugrįžę namo.
2: O kairi nasai.
3: Bem-vindo à la.
4: Bienvenue à la maison.
5: Welcome home.
6: Psst, you. Yeah, you. We have a secret message for you. The burn isn't really just once a year. See the regional network section of the Burning Man website to find out how and where burners are meeting, arting, organizing, and burning 365 days a year. Because we are everywhere.
7: Estamos en todos lados.
8: Wij zijn overal.
9: 我们无处不在。
10: Wir sind überall.
11: Smash should.
2: はい、こちら。Everywhere です。
12: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na